Yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mariri yang kaya, yegi mari